0: ཅི
1: ཧུ ཅི ཁ ན སོ
0: ཉེ གང པ ཤུ མི དུ
2: ཤུ དེ ཉེ ཐེན པ ག ལེ དུ ཨ གི གི ཇོ མ དང ཨ རང ཅུ གི བ ཅ ཐོ ག ཅ དེ ཨུ ཚང གི
3: པ ལ ཨམ ལ ཁེ ན ཉེ ལ གེ ཉེ མེ ཝ གི ཅི ཡུ དང ཅ ཝ ཧ ཅང གི ཅེ བ དུ ཐུ ཅུ ཉེ རིན ཐན ཅེ ཝེ ལེ གི ཅི ཉེ ལ ང ལ ཚར དུ ལག དུ ཅ ཝེ ཕ མ ཉེ ནང ཅུ ཅེ ལ ཁེ ན ཉེ གེ ཀུ ཚོ ཅུ ཉོམ ཐུབ ན དུས དོ དུ མེན གང ལ ཀུ སུ ལུ དག ཅན ན དང དུས ཅུ ཁང དུ ལེབ རོ ཁེ ན ཉེ ཉེ ཕ མ ཡག ཤུ དེ ཡིན

0: 梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅 你哪里要光大是个用的？这是个。
1: 嗯，听着冷嘛是。大瓜先生做的菜的，你快用些。
0: 老给穷了，你光大是冷皮不？上次吃嘛这边。你咋说话没？通通龙拉面是个吃。你让了龙华店皮有着。龙拉面是，前头俺就上俺看了是个嘛用也可着。
1: 大瓜先生做的那是个嘞，现在啥吃嘛这边啊？
0: 哼，这么多。
1: 你一起去不去？
0: 江西大切皮呢？我推荐俺去上俺那德国大华街切皮店里，现在生意挺好吃。
1: 一起去也行，一起去开不成这样的，生活的贵，就买他们吃去。
0: 对的，通通拢拉面是个吃。呀，呀，你那旁边那路子，你得走么路啊？ 路边呢，俺要到哪个地方去的？让我们去看你的雪的，是不是你花心个些？你们这些年让我们去别人去这教室？
1: 既然你，他那送俺走哪个通道了？让肯住么学啊？
0: 看上去哪个听到唱戏也全没用，顶这还不算他缺吗？这边，前头起码我你跟你跟这小事啊。
1: 嗯，我大跟你去认识。
0: 嗯，
1: 你让旁边没得写没得，我让你把罗杰的给资源了。
0: 你让你啊，我你到把是陪酒资源啊。

0: 你都也没给，同到老丢药去。俺是草白，毕竟个八十七日特别晓得。老丢那了，俺是公司毕竟的白白没事，穿过过的一百那了，穿大人心给，做准送，俺俺是公司咱们先不晓得。今天用过些几个着了，第二次买特别准这些是。要说，几个着了，别死的。是，这几个的，给到给几个几个给，给咱爸了也得吃米呢，唐僧那没下去的，几个是不？都是那矿山的肉啊，羡慕到你爸爸没给吃的。第，其实你这米呢，给咱爸了也可是咱们的关键，没些那皮皮呢，可真难干。你还没得这些女药是？
1: 前头伢的就是。
0: 几个着了，谁说不要贴了？你给咱俩那个鸵鸟面。我是，谭富里也我养错了些。到
1: 我今晚没听过。
0: 老弟给那，给咱给大人我姑娘养错了用给。几个着了？
1: ཁྱི
0: ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁེ ཆེ ཧོ སམ ཇུ རང ཁར གོ མེ ཉེ ཧ ཁུ ཡུ ཡི ནེ ཡེ ཅེ ཐུང མ ཅི རང དེ ད ཁེ སི རང གེ ཐུ ཅུམ གེ དེ ཅེ ཆེ མེ མོ དེ ཅེ གེ ད ཉེ མེ སུ ཁ ཡུ རེ མེ དེ རང ཝ ཚ བ སུ དེ མེ དུ རང ཕ ཁོ སུ ཛང ཝ སོ ཅེ ཨོ རོ རང ང ཁོར སུ ཉེ ཧ ཁུ ཡུ ཡིན དེ ཅེ ཆ རང ཆི དུ ཡིན རང གེ ང སམ དང རོ བ ཁེས དེ ཅེ ཆི དུ ང སམ ཡིན ལེ དེ བེ ག ཟོ མོ ཆུ དེ རང ཆོ ཆུ གོ རོ ཨ རེ ང ཤི རང ཤི ཆུ
1: ད ཅེ དེ ཉེ རང ལ ཚེ གུ མ ས རོ ཤེ ཨོ རེ ཡ
0: ང རང ཉེ ཕན ཅེ དེ ཅེ ཤེ ཧ ཡོ རེ བེ ང རང ལ ངོ ནོ གི གི རང གི ང ཡོ ཐིན ཅེ ཆི གོ རེ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: ཆོ ཡོང ནས གེན ཆ ནན ཆ བྱེད པ རོ ཞོ ལེ གི རིན ཆེ ནན དུ གཏོང བ གི བྱེད གོ པ དང ཚན རེ དང ཐུན པའི གོ ནས གྱུ ཡུ ཟོ བ དང དར རྒྱ ཚན རེ དང སྔོན དང དོང ཞོ ཁེ རུ གཏོང བ ཞོ དོན ནུ ཚེ ཐོན རྒྱ གང གོ ཁྱན ཅི ཁ དུ ཉ ཞུ གི བྱེད གོ ནུ ཞོ ཡོ གོ ལེ ཁ དེན དུ གཏོང བ དང ཡན ཆ སེ ནེ རེ ཁ ཁ དེན ཁེ རང གི མེ རེ ལ ཁ དེ ཅུ གོ ཁེ སོང པ ཤི ཤི ཚེ ཚོང ཅི ཉེ ཅན ཁ ཇོ Kama Tsiti Jalan Yin Jie Zhou Xiang Yu De Pei Ni, Ru Xiu Xin Ki Men Ha Da Gamur Nong Ye, Kung Ka Qili Du Xiu Gui Zhi Ya Bu Xi Ni, Li Ka Du Mer Xi Bie So Zang Da Bri Dong Tu, Nu Xiu Yu Gui Cu Xiu Li Du Ya Bu Zhe Ni, Sui Ri Chen Zai Yue Ba Ta Da Lu Du Xi Mo Rong Ye Song Ba Zhi, Rang Xiu Yong Jia Zhu Xiu Yuan Ba, Zhao Peng, Zhe Yu Xi Gu Ru Xiu Yue Ba Zhi. Xi Zhu Zhong Da Jia Du Ra Sa Bi Ki Ba La Li So Ru, Gung Kung Bu Jia Yue Ba Ne, Xiu Ka Ka Ru Xiu Du Xiu Ki Du Nga Su Jia Sa Tang, Ka Gu Sa, Gui Du Xie Sa Ji Jia Ga Sa Yi. Ga Sa Di, Ni Ga Tang Chubu Yi, Ji Jiu Ru Gun Du Xi Bi, Ru Xiu Bung Ka Di, Gan Jiu Ma Ta, Zha Zhe Ang Sa Xi Ni, Nu Zi Pu Gu Zuo Di, Xue Ji Yi Ba Xi.
1: Gung Kung Bu Jiu Zhang Ha Jia Bi Ga Si War, Zhong Gu Lu Xiu Zu Jin Cu Bi, Qiu Lu Ma Yi Ju Cai Yue Gong Si Ru Xiu Ru Ka Ge, Ga Cha Tang Chubu, Da Ga Ra Zu Yi Ba Xi. Nu Zi Tuan Ji, Ru Xiu Ru Ka Di, Za Zhang Ang Zu Ba Ma Si, Sang Mu Chung Kuo Tang, Salu Chung Kuo Su, Chu Qi Qi Ji Ka Ji, Cin Zhu Jia Di,
2: 西中中代的学习巴西中国罗雄组织措备秋罗梦也居参与公司入学入开个参与外界滚动把从碰壁安全入学入开能力门外界怎么当初期切这顶那个的入学习巴太远打等着入学能力安全你休港员团结一些什么事继续工作为共产主义奋斗终身随时准备为党和人民牺牲一切
1: 甘蔗组比当这不一 您带着您在入学节别人协助习巴当让你入学节切据当送这些你来给居业协助作动个人现在送给您节协助去催居业当协助了工作您在入学滚动部业干啥运就是入学的初期切据滚动协助成为了您在普克组您在协助学习干就是中国罗雄组织措备秋罗梦业局参与公司入学入学了这把往后研究 俺最初期别写特别，俺做用人求比那话些现象，写什么事？这期自家当初期写写，俺学两头这话机，干嘛就拉咱们去解释？入学这个的，成本的天把事。咱们那些不够的来不及，让你一个年纪先他解一把事。大大，先进蓝科的姐姐，那些国家定的是学的没比，蓝科入卡，对于课堂把他们认为啥的，我做排骨解一把事。 明白人影日巴当，兰克日卡月色的，人们去对此担心心理老板的，三五乘客的排挤一把事。乘客前置地的，让你接女巴拉地呢，对于客户的学籍、临近咋咋不月比，人们去年前没把学籍，现在送去促进年节讨论求在年巴拉，对于客户叫呢，年岁入学临近中国出巴事。三个比将会说，中国陆续组织措备，秋罗梦业局 参与公司参与乘客前置业务，都宣布比咱们家正忙当，却有所作为，都对为可控所问的。你可不讲，两个月的，年岁入学那段比较，都休息时不仅一把事。中国陆续组织措备，秋罗梦业局参与公司入学入开个热门，老人便宜。那些国家电力是按咱学徒去，长米让女员工团结一些什么事？那些准备，其中总可没得开个例子忙出去。
3: 人类稀少不一样，家用节俺做别上话，西中中扎西公司热线话八三点着急，你这扎个热线一万几百单，各星期当然下雨这可能有几一把事。幺七五七的，但是后来讲什么，但努力讲先，后来努力讲先了，到第二天，什么等到明路，太阳上来过没着。
0: 西中中的吉普中村三里乡的内部西边有么卡界，贵的些一把事。你去拿八三吨着，你等得个有呢？三里乡多些个别扎棍当通着跌打场面，拉那追就一把事。也在中间西中做扎西银行公司，你去挖八三吨着去。你现在打三里乡了些个把下达人多。银行三里乡个财政中做的拉不中催着么呢？那个内部西先去，咱们感觉刚刚来着头去，这话越接三把事。 您得到那八三吨着钱，我从给送当两百钱一个月。有些小生意，恐讲俺做家里买的本儿，让在新竹个中科设备、蓝空油车学习一把当，电脑归属我做军队的那人。八三吨着钱，您到我们去做军人移民本儿，来个学习月结算吧是。 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཉིན དང ཡོད པ ར ཀུར ཡིན ཅི སེ པ དང ཉིན གོ ཉོ ཤེ ཅ ལེན གི ཇོ ཚ གི ངོ ཟོ ཤིན ཅི ཅ ལེན གི ཁོ གི གི པ ཚང དེ ཅི ལོ ཤ པོ ཐང ཚང ཅུང སེ དོ ར ཤེ ལེ དེ ཁོ ཐ ཇོ གི ཡོད པ དང ན ནེ ཇ ཡུང ཅ ང ཚོ པེ ཟང གི ཟི གི ཚིན ཉི ཐོ པ ཅི ད དེ ནེ ཅིན དུ དོ ཁོང གི དང ལང པེ ལེ ལ ཁོ ཐ ཤོ གི གི པ ཚང དེ ཅི ང ཤོ ཁེ ཚ ཡོད པེ ངོ ཟོ ཨོན ཅི ཤེ ཅ ཅ ཅ མི གང དུ གུང ཁོ ཡོད ཚེ དེ གར ངོ ཟོ ཤེ ཝན ཇོ ཅི ཡིན ཤེ སོང པ ཅི
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རེ ཁ ཁ ངེ སོ ཅ སོ ཤ ཇོན དང ཡེ བ དང ལེ དེན པི དེ སོ ཅ ཡིན དེ རེ ཡེ ཡིན དེ ངེ སོ ཅ ང ར ལེན ཆོ ཁ ཡེ བ དང ཐ སན དེ མི གུན ཁོ ཡིན རང ག ར ཏོང ཅ ཤེ དེ རོ ཤ མ ན དང ནེ ཚེ ཕོ ཁ ཅ མང སོ ཅ གུན ཁོ གུན ཡིན དེ ཚང མི ཐོང ས དེ ངེ ཅ ངེ སོ ང ཡིན ལེ དེན པ མང པོ ཡེ གོ ལ མེ ཤོ རོང སེ ལུང མེ བ དར ལེ ལ ཅ ཡིན དེ ཤེ དོ ཤེ པ ཡིན ན གེ སེ ངེ སོ དེ དེ རང ག ར ཏོང ཅ ཤེ ཆོ ཁ ཡེ བི གུན ཁོ ཡེ ན དེ མ ར ལེན ཆོ ཁ དེ ད ཅ ངེ སོ བ ཅིན ཏོང ཅ ཤེ སེ རོང ང ཡིན ཅ སོ ཕིན སོ ཚོ བོན དེ ངེ སོ དེ དེ གང ཡེ དམ ཤེ ན ཚང མི ངེ ཡིན ཟོ མོ དེན པ ལ དེ དང ཕོ ཁེ དང དེ ཚེ ཉེ ཆ རེན དེ མེ ཡོ ངེ ལ མེ ཅུ ལ ཁོ ཡི སོ ལུང ཟོ ཅི དང གམ་ལོ ཏོང་ཅི སོ་རེན་དོ དེ་ནི བོ་ལ་ཤི་ན་ ཆ་ཁེ་དང ཇི་ལམ སོ་རེན་དོ གེ་སེ ངེ་སོ དེན་ཏ་ ཡེ་གུ་དེན གང་ཡིན་ཤི་ན་ རོ་ཤ་ཤི་ལ་དེན་ན སའི་ངེ་སོ དམ་ཡ་ཀི ཁིན་དོ བི རོ་ཤ་ལེ་དེན་པ་ཚུ ཇི་ལམ སོ་ཅེ་ནི རང་ཅེ ཟུ་པི ཆེ་དིན གེ་སོང་ ཤེ་གུ་ཅི་ཡེ དེ་དང ཆ་ཅི་དོ ང་ཚོ བོ་ལན་ དེ་ ཤིན་པ་ཡིན་ན དེ་ལ་ཉ་ཆ་དང ཀྲུང་གོ ཇ་ཅ་ མ་པོ ལིན་སོ་ཅེ ཡན་དེ་ཇ་པི གོར་དང དེ་ཐུང ད་དོང ཆེམ་ཤ્યો་དེ་དུན ཏོ་ཕེ་སོང་དོ དེ་ན་ ད་དུན ཏོ་ཕེ་ནང་ ལ གང་ཡེ་མི ང་ཚོ ཉན་པོ་ཅེ་དེ་ན ཏོ་ ཕེ་ དེ་ནང་ ལ སོ མིན དང ཞོ བ ཡི ཚ ལ སོང དོ ནར ད དོང ཏེ གུ ཅང དོ ད དང ཅེ ངེ སོ དེ ད ན ཀྲུང དབྱང གི ཅིག ཅོ ར ཏོང ཅེ ཤེ པི གི སེ ལ ངེ སོ དོ ལ བེ རང ཞུང ཅུང ཅེ རིམ ཁ སེ ཡོང གི ཅིག ཅོ ར ཏོང ཅེ ཤེ པི གི སེ ངེ སོ ཅང དོ ད དོང ཞམ དིན ཁེ ལི དང ཞམ དིན མ གེ ཅེ ཞན དེ ཅེ པི ངེ སོ ཅང དོ སང གི པི ཤེ དོ ཤིང བ ཡིན ན ད གི ངེ སོ ཅི ཤེ ས ཚ ཅེ ཐེ ག ར ནེ ཚེ པོ པི མང ཚོ ལ ངེ སོ ཅེ ས དང མ ར བར དེན ཤོ ཅེ རོ ཤོ ལེ དེན དང ཁྱི ཕྱད ཁྱི མང ཚོ ཅི གུན ཁོ དང དུ ཡིན ཐེན ཅི ལིན ཉིན པ ཤེ ཅི ཡོ ངེ སོ ཅོ པི ཡེ སོ ལེ དེན པི ཚ ཁྱ དང ཨ དང རེ ཡིན ཅོ གི ཡེ ཅིན གུན ཁོ རེ དེ གོ ཤ ཅབ དེ མང ཚོ དང རོ ཤོ མ ནི ལ དུ ཅེ ཅི ཡོ ནེ ཚེ ཐེན ནི ད པར ཤི ཅུང ཅུང གི ངེ སོ ཅི ཤེ ས ཚ ཉིན ཅི ཀྲུང དབྱང དང བེ རང ཞུང ཅུང ཤེ ཚོ ཅི ཅི ནང བི གི སེ ལ ངེ སོ ཁ ཅེ ཅུ ཉིན དང ཉི དུང ཅི ལང ཡེ ཅིན ཅེ ཅིན ཉིན ཐེ དེ ཐ སང དུ མ ར ཤེ ཡིན ཡོ རོ ཤོ ཤེ པི ས ཁོང དང ཡོང ལམ ལོ སོ ཅ ནེ ཚ ལ མི ནེ ངེ སོ ཏོང ཅེ ཤ ཅེ དེ ཝ ཝི ཆ ཅིན དང གོ ཤེ ཡོ ནང ལ སང ཡི ཤེ དེ ངེ སོ དེ ཐོ དེ ཐ སང དུ མ ར ཝ ཅ གེ སོང ཤེ ཡིན ཡོ ཆ ཅིན ཡོ ས པུ ཡ གི སེ དང ངེ སོ གེ སོང ས ཡ ས ཅང ཡན པ ཝང ཆོ ཡི རེ ཅིན ནེ རོ ཤོ མ ན ཅེ ཅེ ཡོ གང ཡིན ཤེ ན ཁོང ཚོ ཐ སང དུ མ ར མི ཏོང ཝི ཆ ཅིན དེ ནེ མེ པི ཡིན ཅིན ཅེ ཚ པོ དེ ཐབ ཟེ ནེ གང ཆ ཅེ ས མི ནེ དེ ཐ ཅེ ཤེ ཅེ ཡོ ཅེ ཤེ དེ ནེ ཚེ པོ པི མང ཚོ ལ ཅེ ཅེ ཡོ ནེ ཚེ པོ པི མང ཚོ ཚོ ཅེ དེ གེ ཅེ ས ཅེ ཁ དེ པི ཡོ ཡིན ན ཡང ཁོང ཚོ པ གེ དེ ཅེ རོ ཤོ ཤེ པི ཅེ རན ནང གེ ཅེ ཤེ རེ ཅེ ངེ ཟོ དེན ར གེ ཅེ ཡོ ཅེ ཅེ མ ར ང ཚོ གེ སེ ཤ ཐ ཤེ ཅ ཟེ ནེ ནེ ཚེ པོ ཁ ཅེ ནེ ཚེ ནེ ཚོ ལེ ཤེ དང ཤེ ཅེ ཤ ཅེ ཟེ ཅེ ཤ ཅེ ཡིན
0: ཤེ ད ཅེ པི ཚེ སོན ཅེ ཚོ ཅེ ཉེ ཅ ཡོ སེ ཅེ ཅེ ཅེ ནེ ཝ ཡེ ཀྲུང གོ ནང དེ ཐུན ཚོ ཅེ ཚོ ཚོ ཡན པ པིན ཅེ ཨེ དེ ནེ ཁྱེ ཅེ ཅ པི བེ ཡོ ཡེ ཅེ ཅོང ཅེ ཅ ཅེ ལུན པོ གོན དོ ཕེ ལང ཚོ ནེ ཤེ ཅུ ཅུང ག རེ རེ ཅེ ནེ ཅེ ཕོ པི མང ཚོ ལ ཐོ མེ ན ཝ ཅེ ག ཅེ ཅུ ཅེ གོ ད ཤེ ག ཅ ཅེ ལུན པོ གོན ཅེ ཚོ ཅེ ག ལེ དེན པར ནེ ཡོ ཅེ པིན ཅེ ཨེ དེ ནེ ཁྱེ ཅེ ཅ པི གེན དེ མང ད ལིན དོ ཡང དེ ནོ ནེ དེ བོ ཅོ དེ ཝ ཅེ དོ ཤེ ཝ ད ཇོ ཇོ དོ ཁ ལེ ཐོ ནེ དེ ལ ཁོ པི ཐོ མེ ན ཝ ཅེ མེལང ཁྱུ ཅེ ད ཤེ ག ཚོ ཡེ ཅ ཅེ ལུན པོ གོན ཅེ གེན དེ པ ད ཡེ ཅེ ཅུང ཅེ ཅ ཁྱུ ཅུ མ ན ཉིན ཅ ལ མེལང ན ཡོ ཡོ པ ཅེ
2: ཁྱི ལ ཁྱི དུ ཅུང ཅེ ཉན ཅེ ཉིན ཅུ དེ ནི ཁོང དེ ཅེ པེ སང ཅེ དེ ཅེ ཅུང གན ཅོ པ ཡེ ཟེན ཅ ང དུ ཅེ ནེ ཤུ ཅུ གུ ཡོ ཐོ ཅེ ལ གེ ནེ ཅེ པེ གོ དེ ཅེ རོ ན
1: དེ ཅེ ཅུང ཅེ ཡོང ཤང ཅེ ཡོང ཅུང ཅེ ཡོ ཡ ཅ ཐང གེ ཅ ཅུང ཅུང པོ ཡོ པ ཐང Mangzu cui nga de chungko jie, zinza nga de tang, nye gam tong wa, wong zhen xie ba so jie le gara zhi yin, le gui gu ren ding bing ang, zhe yin yi ba shi.
3: Talo na xie di yi ge, na yang mo pa, za di yi yang mo cha da, tani nga ge tano na nga se na wong ne Mangzu tang ji, nga ge choma ge za di yi nga se ni, na si ha ni, nyang tu, zho yong ge za di yi di so vi, tani sa ma di yi su, tani di yi yang mo re ti, tani talo ging wong ne sen jie na, su za ta sin ti, kar ma go sa ma da, za zi lo di yi yang mo ji ba cha da.
1: Zhou li ne, 丁庆宗个行中满足了永不拍比诺不应巴当根据这人在松酒席板呢若比搜查打不是三对根据这张额的气味刚刚塞他当刚选了卡德酒席向当中的卡基来刚刚赞规制当暗赞小学别娃人在搜比拆着热卡走呢对唱藏米根库公特协定请着当吞比过呢人在额的有库里一瓦当没当春库的松这协定人把因人在南门额的协定
4: 你看当车在看到就你你才要不特别喜欢谁他年轻的人的你咋这么热了嘛咱才看了咋这么美等你那样把家的这么美的这个给苏门坡的家长上那个我来知道这个梦的事的你共产党的这个也穷个子的全部是他的他这从里面的等你大乱的事呢等恰恰困难的 Tani rāla tsā yāpū mā tsā tārān tsā kāla tsā yāpū dā, tēngi kī tādīn mā sō na, tārā dhrau zīlān yāpū vīdō.
1: Mīngi pār, tīngchīn zōng kā tuyān tū zīn tsā ngā tō sūnyā rā līdion tī, rō lī zhōng tsō tāng, tsō chūng tsā mā rā chā yu bā tāng, trā tān rā bī zīn tsā nām tsā kāng tō chūng nī, rō bā mā tsō lō dē bō yōng wā xī yīn, dōng zī xī bā tā nā, dā lō tīngchīn zōng kā zīn tsā sō tsī nā nāng lī, jā chā jī pār yu bā xī.
5: Tā tā lō yī nā jā kā gī. Zinjo te ye te te ye vi li ka di da tani nga ke gi na chanu gi li a kong yin ta te ye vi ka gi ka nga ja te ye vi li ka di gi talo yi na tani gi ngo senjo gi senji la chen go sa mba ta
1: Yuan tuen za ra du bi za kang nang ka zin zang mang bo di da na gun du xiu su la te ji yin bi di na ding jin zong ka xing zhong mang so ji zi du din bi cua ra jang bi re wa yin ba di wi jang chuan chi yue zin zang nang ngay sa tab zhou ba nang gun du jia ka nga la zhang gui yin 三年地给人州里丁平安撇记当满足了永白派决孟爷丁部协将丁也不是现在三军都的开启之后你对小路年度年度里北京龙庆年轻来的家将军真的跟阿办过粗鄙贼过粗巴当我从贼贵托人都家举业当这真年次来且当我马赛来电比来人想起当没得人女人女进得别学习吧所接决定做美呢你就请把卡卡来电比 Nyamnyung Sangpo, Nyamshu Tang, Xinjung Le Duan Zhe Xiu Ti, Zhe Dere Xie Ba Shi. Nyechir, Long Nying Demo Ti Wa, Zhe Wa San Tu Chep Ji Bi, Long Nying Pui Duan Tang, Zhong Xie Jie Xie Pien Long Nying Duan Bi, Zhe Qi Zhe Bi, Zhe Go Ni Wa Shi. Xie Gui Tu, Qie Chu Duan Bi, Long Nying Ni Jia, Ling Dem Xie Di, Xin Zhu Ku Tang Lo Zha Su Su Xie Pien Long Nying Duan Ba Da Jie Bi, Ye Ren Jie Long Nying Duan Kien Bung Ka La Qie Wi, Yo Ge Tang, Zhong Xiu Re, Dui Gui Su Zhe Ba Shi. 结果提别人也能接龙年短笔七选三百马赛一人满足接三笔人力错啊样平顺措施信也不是也对广州也卡地入学路播种个原来老君来接兄写笔写片现代不为写过别话是多吉相当康玉香群多中的姐姐对为老平送了全队没得人力接老提写戏别对老康念当这里恰到接老爹你家这把马赛这期国学写当用的这些 人流拉在头内，有点给，老觉病症，零年特觉，听见专业不是。
2: 这不能把天地看给三九年的预测。
1: 这里忙为三九年的呢，叫你整体批批来说。
2: 俺做三年家用。
1: 三年家用。

0: ཁང ལ ཤུག གྱབ གུ རང ཞེན ཉི གར ཕན ལ དེ ཐང ཡོང ཐུབ
1: ཚེ དང རན པའི ལུ ཇུ ནང ན དེ དང ལ ཕན པ ཆེ
2: དེ གེ ངོམ ཚ ང ལ རྒྱུམ ནམ རྒྱུ ཉི ཤོག ཇུ རྒྱུན ཆོ ཆེ རྒྱུན ཉི མ ང དོང རྒྱ དང ཉི ཚ ཇི ཉི ད
3: སུབུར ཅོང དམ ན ཡ དེ ནེ ཧ ཅང གེ གེ ཆེན པོ ཤི རེས ཐ་པར་དོ རང་ཡིག་གེ སུབུ ནེ ཚུལ དེ ནེ ཅོང་དམ་ནང་ཡ་ དེ ནེ དེ་བེ་གེ ནེ གེ ཆེན པོ ཤི རེས
4: ཡེ ལུ དེ སེམ གེ ཚེ དོ ལུ ཅོང ནང་ བ ཕེབ ཤོ
1: ལུ ཐང ཅུན བེ སེ ཅུ ནེ དེ ཐང གེ གེ ལེན ཡིན
5: མ་རང་ ཅུ དུ ཇུན དོ ནེ ཨ་ནེ ཟེ དེ ཀོམ ཕེལམ དེ གེ ཨ་ནེ ཆེ དེ ཅུ བ ཅེ དེ་ཡ་དེ ཇོ་དེ ཕེ ཆོམ ཤེ་དེ རེ་ཤ་
1: ཀི་ལ་ ཁུ་ཡང་ བེ སེན ཁམ ནེ དེ ཐང གེ ཇུང ཟི ཡིན
5: ད་ལོང་ ཨ་ ད་ ཝོ ཇེ ཅི དེ ཡིན དེ སེན ཁམ ཁུ་ཡང་ བོ ཨ་ ཡང་ བོ ཇ་ དེ ཕེ ཆོམ ཤེ་དེ རེ་ཤ་
2: ལུ་ད་ དེ བོ ཅན སེན པེ མེ སེ གི བོ དོ
6: སེན པ གི བོ ཅན ཅ་ཝ་ ཁ་ རེ ཅེ ནེ ལིན ཏུ ཡོང གི སེ་ཡེ ན་ ད་ ཐུང་ཡེ ན་ ད་ ཏོ་ཡེ ན་ ད་ ཆེ རན བོ ཅེ དེ ཁ་ ཆེ ཤེ ཅེ རེ་ཤ་
1: དེ ཝ་མ་ དེ 给我素养呢，汤不穷呢，铁链套把紧。

0: ཡང སིམ ཐ ཁོག ཅུ སུམ བེ ལམ ཤི དེ ཡུ བེ ཉི སེ རོ གུབ ཆེ གུར ཕེན ཏོ ཉེ ཅེན ཡུ བཞི ཀྲུང གོ ཨན ནང ལེ ཆ རོ གུབ ཆེ ཡུ ཁི ཤི ཚུ སོ ཆོང ཁི ཚུ རང ཧུ པོ ཡི ང ཚུ ཐན དེ ཡུ སི ནེ ག གུ ཕར ས དོ མང པོ ཕུང སོ ཐེབ དུ བེ དེ ངེ ལམ ཤི ཁང ཐུ ཡུ མི ཧ གུ གི མི དུ ཆུ གུ ཤུག ཆིན གེ ནེ ལམ ཚང མ ནུ བམ ཁེར དུ ཐ ཅིག ང ཚུ ལེན གེན ཚུ ནེ ག གུ ཕར ལམ ཤུང གུ ཐི ཡིན བེ ང ཚུ ནུ ཤུ ཁང ཡུ དུ གུ ཡིན ཤི སུམ བཞི 女秀与贵熊蓝熊我谈推崇却开给若局几天期间熊蓝改给他三天土动我谈年卡的是七年七不所给贴听过若日七星月现在熊蓝恰下空别谈破顿跟宋的年年蓝打共同不当直播书记精密多记俺翠谈的相信别熊蓝开机改给当年若局列团的蓝安别土不切月给冲改过牌相信机俺翠冷些苍吗改土三天土当地 ཁོ རི དེ རེ ཐོ བ ཆེ གུ ཐ ཞུང ལམ ཁེ སུང ངུ སུ བྱར ཐོ ཅག ཅག ནེ རི རུ གི ཞུང ལམ མ ཁེ བ ཆེ གུ ཡིན ཤི སུང བཞི གེ ཁབ ཐུན གི དེ ཅ ཕབ དུན རོ གུ ཛེ ཤི ཚེ ནེ རུ ཁ ཁེ རུ བུན ཞན པ ཇོ ཡན ཕང ཁེ དུན ཆོ གི ཞུང ལམ ཤང སིན ཅི ང ཚུ ཛེ ཤི ཚེ ནེ རུ ཁ ཁེ ཚེ གེ རུ ཁ ཐ ཉམ ཐོ ལེ ད ད ཤི ཚེ ནེ དིག ཆེ དིག ཇོར ཆེ དེ མུ ཐུ ཉེ ཁོར ཁེ རི གུ ཐ ཉེ ཁ ཡེ བེ ཐུ རི 年前没把德西村人前年崔给入迷定价给您崔给银行送不是写到前边行的谈的像新别熊蓝谈给冲个归玩怕他迷顶给养灭不谈铁孔二准切卡水给谢龙捏吧迪拉安像新月不是铁结束二准切别蓝位中快月不月别牛像列去切入胸前主角银行二准入卡给个归巧速推出腾进去冷不相信月
1: 女子破别盲错捏不谈规制也不切预警他且规制设计卡度我所当你扩制切预不谈从给他总从叠接人不松起面团不规制设计所加对切的过去面具他盲错给三年三位来团也不住评据给冲个过去三个来年接触向他生命运了替他切记陆续所减速女点切行局不是
2: 편종 탄삼 시비지르 지겹 서지 시지 탄삼 토담니라 루가키 미망 년도 바 예이기 다른 예진의 구비 최진 인기 토린 추수 담보 이바타 안조 탄다 계종 가구 존의 크공기 최적 제유도 유 계종 롱숑기 초원에 안조 미롱의 살아 로우 초신 요바 통구도 다른 차보 보수 체로 조신도 된자기 체도 안조 토사르 개비 군난 년유 지기유 선이 남랑베지 안조 모투 최적 레든 비주임 다른 예진의 구비 최진 인기 안조 추수 개보 유삼이 ང་ཅུ་ཡེ་ རོགྱུབ ཆེ་ཡུན་ལེ་ ཡེ་ལམ ཉི་ཅི་ ཆུ་ ཤོང་གེན་ ངོ་ཅུ་ ཐོང་ ཁོ་ཅུ་ཡེ་ གོ་ཅི་ ཐམ་ ཐི་ཤང་ སིན་དུབེ་ ང་ཅུ་ ཐ་ ཐ་ ཆེ་ཉི་ ཆིན་དུ ཅེ་སུང་བ་ཤི ཕེན་ཅོ་ ལུང་ཅིན་ ཉིན་ཅི་ ལེ་གོང་གེ་ སར་གོ་ཡེ་ བ་ ཏང་ཡི་ ཏང་ཁི་ ཐ་ལ་ ཉི་ཅི་ ཏུ གུབེ་ ཆེ་ཅིན་ ཉིན་ ཁེ ང་ཅུ་ ཆུ་ ཅུ་ གུབེ་ ཡེ་མེ་ ཡིན་པ་ ཐ་ ང་ཅུ་ ཉིན་སེ་ ཉུར་ཤང་ ཆེ་ཡུ་ དུ་ལེ་ ཡེ་ ཤེ་རོ་ ཆེ་བ་ ཤིན་ ན ཐ་ཅ་ གག་གོ་ ཐ་ ཕ་ང་ཏ་ ཅི་ ཅིག་མ་ དོ ཏི་ཅིན་ ཁེ ལམ་ ཚང་མ་ ཤང་ སིན་དུ ཅེ་སུང་བ་ཤི ཀྲུང ཡང ལུང་ཅིན་ ཉིན་ ཅི་ ལེ་གོང་ཁི་ སར་གོ་ཡེ་ བ་ ཆུ་ཅིན་ ཅུན་ ཁེ ང་ཏ་ ད་ ཡེ་ལམ་ ཉི་ཅི་ ཆུ་ ཤུང་ ཡུ་ ཐོ ཡེ་ 당토마라창메토르치슈치베네든라렌게규임타바랑안즈 ngazhe chojeb che yuni jiong longshu yin ba da ta zhe ne se di yin ne tingye mo zhe xia zhe ju ri ngazhe nian duo bi le ya geng zhe xu bi qian ne tingye mo zhe xia zhe di ka ba yao de shen de ta zhe ngazhe tong se le ya gang ye tang ma de he lu du yo se di yin ba yin de ga gui xi bi zhe kang jian ne se di ri nian duo bi xi ge ta zhe tong ju di yin ne mo zhe xia zhe de mo zhe xia zhe de ha zhang ge qian bu yu su du qian ding ge gang zhe bo le tang ka xi ge jia jun yu bu zha ta zhe xu zam le tong ya min du 팅에 모자 샤스디 파봉 쳔보다 담냐기 켄샤 다저 최주민의 디글이야 최주 최신도 디글이야 민수까지 최주 최고든 가래서는 가상 인내령한 주 상망 오저 신유유 지주기 담로 동닝 소이 뒤주니 쇼르 용두 삼바 뒤응기 차도 덥지 토스 니슈라 좀 추르샤 쇼르 용두 삼바 뒤응기 차도리야 덥지 나주 내서디 라리아 카주샤 도스 세제 모자 샤스디 nubu yinsirisha, che zang deli ya cuyjub chi zi zoos chawarsi. Dewe kuli ya cuyjie menggu lembu xiangxindu, lembu di xiangbu yin de cuyjie chi zi menggu xi cuyjub chi bi nalo li ya xiu cho ba chunggu arsi.
3: Ge zhong ki ri ru nu si tu, ki lam tu song we de bu ro nyang yin xiu we che go. Jin de gu bie ci jing yin, ge zhong zong, ge zhong chong de tu